Dobro jutro, 7 sati, 29. dan mjeseca lipnja, ponedjeljak i novi radni tjedan. 22 celzijeva stupnja već u Požegi i danas u većini predjela sunčano i vrlo vruće, vjetar na kopnu većinom slab na istoku, kod nas u Slavoniji i do umjeren istočni. Najviša dnevna temperatura ide većinom od 34 do 39 celzijevih stupnjeva.

Katy Perry, Change the Rhythm, 7:16 minuta. Rekli smo da je danas prognoza takva da će biti visoke temperature, zbog čega izdan i one najviši alarm upozorenje na izuzetno opasno vrijeme, a naravno vezano je uz temperature koje će dosezati kod nas i do 38 u Slavoniji, pa su potrebne mjere zaštititi sebe, djecu, pogotovo starije, i naravno izbjegavati boravak na otvorenom prostoru i vani u najtoplije doba dana. Ovo je Vatra i Slatke suze, gorka ljubav. Dobro jutro.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Novo, Pivac Market mesnica Jakšić. Super ponuda i uvijek odlične cijene. Svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2 eura 98. Vajda Banja Lučki ćevapčići, 500 grama, 3 eura 73. Pivac Hamburger, kilogram 5 eura 54. Holsten pivo, 4 pack, 4 puta pola litre, 3 eura 58. Vajdegluk Sir Gauda, kilogram 5 eura 59. Krumpir mladi domaći, kilogram 94 centa. Ponuda vrijedi do 5. srpnja ili do istog teka zaliha. Cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market mesnici Jakšić, Osječka 20.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name,
3: call my name. Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
11: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
12: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: stanje u prometu.
1: Povremena usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama i u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa je potreban dodatan oprez i strpljenje, javlja Hrvatski autoklub. Naravno da su krenule gužve prema moru i najčešće su nekakvi čepovi oko Zagreba, oko Lučkog, gdje se znaju tijekom dana stvarati i poduže kolone u kilometrima koje se broje. Lokalno, naravno, znate već, vjerujem, gdje su radovi, Požega Pleternica i Požega Ustička ulica, potrajat će to sve skupa, pogotovo što se Požega tiče, do kraja godine, vjerojatno. Drugih nekakvih izvanrednih situacija trenutno nema, ako bude, javimo, slušaj dalje Radio Valis Aurea i sretno u prometu.

0: 7:42, vrijeme da doznamo što se događalo na području policijske uprave Požeško-slavonske tijekom ovog vikenda, a to će nam reći i ovog ponedjeljka glasnogovornica Nikolina Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteklog vikenda bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjom hrvatskom državljankom s područja Valpova, koju se sumnjiči da je počinila kazneno djelo krađa. Ona je dana 14. srpnja 2025. godine u jutarnjim satima u Požegi u Cehovskoj ulici iz zlatarnice otuđila zlatni nakit i vezano za navedeno sjedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Što se tiče prometa, dogodile su se prometne nesreće sa materijalnom štetom između mjesta Poljane Međurić u Požegi u ulicama Fra Kaje Adžića i Eugena Kvaternika, zatim u Kutjevu u Zagrebačkoj ulici te u mjestima Poljana i Novi Štitnjak, kao i bijeg s mjesta prometne nesreće u mjestu Bertelovci. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepa na izvješću, do slušanja, do sutra.

0: traži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli style u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhu sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034-271-353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati. Najmlađe pleteničanke i pleteničani uskoro će dobiti još bolje uvjete za igru, učenje i odrastanje. Gradu Pleternici odobrena su bespovratna sredstva Ministarstva demografije i useljeništva za opremanje dječjeg vrtića Tratinčica Pleternica te uređenje i opremanje dječjih igrališta u Slavonskom Brodu. Ugovor je uručio državni tajnik Ministarstva demografije i useljeništva Mladen Barač čelnicima općina i gradova svih 5 slavonskih županija za projekte usmjerene na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskom odgoju. Svečano su dodijeljena 182 ugovora za projekte izgradnje, dogradnje, opremanja i uređenja dječjih vrtića te dječjih igrališta za 112 jedinica lokalne samouprave diljem Hrvatske, ukupne vrijednosti veće od 5,5 milijuna eura. Nova oprema u dječjem vrtiću Tratinčica Pleternica pridonijeće kvalitetnijem i funkcionalnijem okruženju za svakodnevni boravak djece, dok će ulaganje u dječja igrališta omogućiti sigurnije, suvremenije i sadržajnije prostore za igru i druženje najmlađih Pleterničana. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić prilikom potpisivanja ugovora rekla je kako je njihova obveza stvarati okruženje u kojemu će djeca imati najbolje moguće uvjete za odrastanje, a roditelji sigurnost da njihov grad kontinuirano ulaže u sadržaje koji podižu kvalitetu života. Ovogodišnje 46. izdanje Požeške kulenijade održano je u petak u Zlatnom lugu u nešto drugačijem formatu, prilagođenom izazovima s kojima se suočava domaća proizvodnja, ali s istim ciljem, očuvanjem tradicije, razmjenom znanja i promocijom kvalitete. U sklopu programa održana su stručna predavanja, panel rasprava i degustacija koje su otvorili brojna pitanja o budućnosti proizvodnje kulena, ali i ponudili konkretne odgovore, nova iskustva i priliku za međusobnu razmjenu znanja. Kulenijadu je službeno otvorila Irena Martinek, zamjenica gradonačelnika grada Požege, nakon čega su uslijedila stručna predavanja. O tehnologiji proizvodnje kulena i sigurnosti hrane govorila je Helena Marčetić, dugogodišnja stručnjakinja u području tehnologije proizvodnje tradicionalnih mesnih proizvoda i sigurnosti hrane. Praktično iskustvo proizvođačka stručnjakinja u području tehnologije proizvodnje tradicionalnih mesnih proizvoda i sigurnosti hrane.

0: registrirane proizvodnje, prepoznatljivosti kulena kao premium proizvoda te interesu mladih u proizvodnji kulena. U Kutjevu je svečano obilježen dan hrvatskih branitelja grada Kutjeva. Program je započeo davanjem počasti svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na gradskom groblju Svetog Marka, nakon čega je u župnoj crkvi služena sveta misa. Potom je program nastavljen u domu DVD-a Kutjevo. Među izaslanstvima, koja su svojim dolaskom iskazali poštovanje i zahvalnost, bile su obitelji poginulih hrvatskih branitelja, izaslanik ministra hrvatskih branitelja Davor Huška, županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić, gradonačelnik grada Kutjeva Josip Budimir i gosti. Prošli ponedjeljak na gradskim bazenima počela je škola plivanja Požeškog športskog saveza za djecu i mlade s tjelesnim i intelektualnim teškoćama. Škola je kao i svake godine potpuno besplatna, a provodi se kroz 10 radnih dana uz 20 sati obuke. Osim 8 učitelja kineziologa sa polaznicima, radi i 18 pomoćnica u nastavi iz Požeške osnovne škole Julija Kempfa. U petu sezonu ove škole upisalo se 30 polaznika, a obuka će se provoditi puna 2 tjedna, odnosno do petka 4. srpnja, kad će organizator sve polaznike, trenere, asistente nagraditi medaljama i diplomama. Zbog visokih temperatura ovom tjednu obuka će se provoditi od 9 do 10.30 sati.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: 26 stupnjeva već u većini predjela sunčano, vrlo vruće, vjetar na kopnu slab, na istoku umjeren, istočni, a najviša dnevna temperatura većinom od 34 do 39 stupnjeva.

Ako tražite i čekate osvježenje, ono bi moglo doći u srijedu. Još danas i sutra prženje, a onda u srijedu tijekom dana se očekuje i promjena vremena. Nadamo se samo da neće biti nekakvog nevremena nakon ovako toplih, vrućih dana. Četvrtak bi također mogao, pogotovo sa srijede na četvrtak, biti s kišom. A onda tijekom dana razvedravanja, ali temperature padaju ispod 30 celzijevih stupnjeva. Isto tako petak, subota, nedjelja, ugodnih 27, 28 i ne bi trebalo biti oborina. Dakle, pred nama promjena i onda nešto svježi vikenda. Ovo što slušamo je Silente. Sve da ima neki način Silente koji možete ovog vikenda pogledati u Kolibi 21 u Jakšiću u subotu 4. srpnja.

0: Espresso.
1: Da.
0: Pivo.
1: Da.
0: Vino.
1: Da.
0: Koktel.
1: Da.
0: Pizza.
1: Da.
0: Zabava.
1: Ma da. Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name.
2: Osjeti slobodu i pridruži se najvećem bajkerskom vikendu u Pleternici. U petak 3. srpnja i subotu 4. srpnja očekuju vas 15

0: motocikala i stunt show od 17 sati, moto igre i besplatan ručak za sve bajkere, a večer zagrijavaju bilje u srcu i zabranjeno pušenje. Ulazi besplatan. 15. moto susreti Pleternica, 3. i 4. srpnja.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

majke, mene ne zanima, 8.34. Evo što možeš čitati na našem portalu RVHR ovog jutra. Obilježen dan hrvatskih branitelja grada Kutjeva. Hipodrom u Pleternici okupio europsku i hrvatsku konjičku elitu. 46. Požeška kulenijada, edukacija, tradicija i kvaliteta. HPD Sokolovac završio sezonu na Dugom otoku, a Gojzerica nakon 10 godina ponovno osvojila Olimp. Golden i Huntrix.

0: stanje u prometu.
1: Hrvatski autoklub javlja da su povremena usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa je potreban dodatan oprez i strpljenjem. U zonama radova i privremene regulacije prometa vozi se usporeno. Mjestimice ima kolona i zastoja na autocestama, radovi su i na autocesti A3 do 23. srpnja između čvora Popovača i Kutine, pa se promet odvija po dva sužena prometna traka zbog većeg prometnog opterećenja, svakodnevno je moguće stvaranje zastoja i kolona, osobito vikendom. Ako si u prometu, sretan put, želi ti Radio Valis Aurea.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
1: Kad vrućina krene, zaboravite da klima radi. S HR-om birate pametnu klimu. Sezonsku akciju potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, neki to vole hladno.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Starship i Nothing's Gonna Stop Us Now. Točno 9 sati, ništa nas neće zaustaviti da kažemo što se od radnih mjesta nudi. Na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje područni ured Požega izdvojili smo i za danas nešto od toga. Agronom, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu na malo i veliko, traži koordinatora, koordinatoricu veleprodajnog poslovanja i razvoja novih artikala s 3 godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail zapošljavanje@agronom.hr, rok je do sutra. Vinota DOO za trgovinu i usluge traži 5 pomoćnih kuhara ili kuharica sa 6 mjeseci radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail i pandza@color.hr, rok je još danas. Presoflex traži 2 inženjera inženjerke gradilišta s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili na e-mail info@presoflex.hr, rok je još danas. Ljekarna Škoko Požega traži magistra ili magistru farmacije na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj 091-250-8339 ili na e-mail uprava@ljekarna-skoko.hr, rok je sutra. Narodni trgovački lanac NTL traži 5 prodavača ili prodavačica na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti putem e-maila posao.istok@ntl.hr, rok je sutra. Kutjevo DD traži prodavača, prodavačicu u Poljocentru na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Pleternici te 4 sezonska pomoćna radnika ili sezonske pomoćne radnice u silosu za rad putem vaučera u poljoprivredi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresi Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na e-mail posao@kutjevo.com, rok je sutra. Braniteljski centar traži njegovatelja, njegovateljicu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Bolnička ulica 1 Pakrac ili na e-mail tomislav.petrac@braniteljskicentar.hr, rok je do srijede 1. srpnja. Ovo je naravno samo dio radnih mjesta za koje se možete prijaviti evo danas ili sutra, preko sutra. Cjelokupna ponuda dostupna na HZZH. Idemo slušati Razglednicu i Vatra.

Na hipodromu u Pleternici ovog tjedna, koji je iza nas, održan međunarodni konjički turnir Pleternica 2026. koji je okupio vozače zaprega iz više europskih zemalja te potvrdio status jednog od najvažnijih konjičkih natjecanja u Hrvatskoj. Turnir se dugi niz godina održava organizaciji konjičkog kluba Pleternica. Program uključuje dresurnu vožnju, zahtjevni maraton i završno preciznu vožnju između čunjeva. Naravno, uz ovaj sportski dio posjetitelje je ove godine dočekao bogat popratni program uključujući i nastupa brojnih tamburaških zvijezda i prijenos nogometne utakmice između Hrvatske i Gane. Jučer su proglašeni pobjednici u kategoriji dvoprega, ukupno prvo mjesto uvjerljivo osvojio Laszlo Penzer iz Mađarske, dok je kod jednoprega prvi bio njegov sunarodnjak Andraš Moldovan. Nama najzanimljiviji bio poredak u nacionalnom prvenstvu dvoprega, u kojemu je prvo mjesto osvojio David Sušac, Dario Dorušak bio je drugi, Vinko Katić, natjecatelj konjičkog kluba Pleternica, ostvario je treće mjesto u ukupnom poretku za ovu sezonu. Vinko Katić je viceprvak Hrvatske, kod jednoprega prvak Hrvatske Stjepan Ergović iz Našica.

0: novo, Pivac Market mesnica Jakšić. Super ponuda i uvijek odlične cijene. Svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,98 €. Vajda Banja Lučki ćevapčići, 500 grama, 3,73 €. Pivac hamburger, kilogram 5,54 €. Holsten pivo, 4-pack, 4 puta pola litre, 3,58 €. Vajdegluk sir Gauda, kilogram 5,59 €. Krumpir mladi domaći, kilogram 94 centa. Ponuda vrijedi do 5. srpnja ili do isteka zaliha. Cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market mesnici Jakšić, Osječka 20. Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura. Nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Izmjena i dopuna zone zaštite i zone nadziranja zbog izbijanja afričke svinjske kuge donijela je prošlog tjedna određena ograničenja i na području naših jedinica lokalne uprave, tako je unutar Požeško-slavonske županije status zone ograničenja broj 1 na cjelovita ili pojedinačna naselja unutar 4 jedinice lokalne samouprave, to su općina Čaglin, zatim općina Kaptol, grad Kutjevo te na području općine Velika nekoliko naselja. Više o ovim informacijama možete pronaći na našem portalu RBA.hr ili na službenim stranicama Požeško-slavonske županije. Koja su naselja u pitanju na području ovih jedinica lokalne samouprave? Where is my husband? 9:30. Dobro jutro.

Proteklog vikenda provedene su mjere pojačanog nadzora prometa, posebno oko alkohola, prebrze vožnje, pojasa i mobitela tijekom vožnje i zabilježila je policijska uprava Požeško-slavonska čak 107 prekršaja. Od toga 5 pod utjecajem alkohola vožnje, 22 pojasa i 63 prekršaja nepoštivanja dopuštenih brzina kretanja. Najveća kazna je za vozača koji je u mjestu Donji Čaglić upravljao teretnim vozilom za vrijeme dok mu je zabranjeno upravljanje motornim vozilima B kategorije, dobio 1320 eura kazne i još dodatno 3 mjeseca bez vozačke i 6 bodova. Najveća koncentracija alkohola bila je u Kutjevu, 26-godišnji vozač. Subota u pitanju, kazna 390 eura i mjesec dana bez vozačka. Najveća brzina, dakle prekoračenje, je bilo u Pleternici, 50 km više od dopuštene brzine. Tu je kazna 450 eura, također bez vozačke B kategorije u trajanju od mjesec dana. U 10 idemo s vijestima.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživlje vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 sati. Najmlađe pleteničanke i pleteničani uskoro će dobiti još bolje uvjete za igru, učenje i odrastanje. Gradu Pletenici odobrena su bespovratna sredstva Ministarstva demografije i useljeništva za opremanje dječjeg vrtića Tratinčica Pleternica te uređenje i opremanje dječjih igrališta. U Slavonskom Brodu ugovore je uručio državni tajnik ministarstva Mladen Barač čelnicima općina i gradova svih 5 slavonskih županija za projekte usmjerene na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskom odgoju. Nova oprema u dječjem vrtiću Tratinčica Pleternica pridonijeće kvalitetnijem i funkcionalnijem okruženju za svakodnevni boravak djece, dok će ulaganja u dječja igrališta omogućiti sigurnije, suvremenije i sadržajnije prostore za igru i druženje najmlađih Pleterničana. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić prilikom potpisivanja ugovora rekla je kako je njihova obveza stvarati okruženje u kojemu će djeca imati najbolje moguće uvjete za odrastanje, a roditelji sigurnost da njihov grad kontinuirano ulaže u sadržaje koji podižu kvalitetu života. Ovogodišnje 46. izdanje Požeške kulinijade održano je u petak Zlatnom lugu u nešto drukčijem formatu, prilagođenom izazovima s kojima se suočava domaća proizvodnja, ali s istim ciljem, očuvanjem tradicije, razmjenom znanja i promocijom kvalitete. U sklopu programa održana su stručna predavanja, panel rasprava i degustacija koji su otvorili brojna pitanja o budućnosti proizvodnje kulena, ali i ponudili konkretne odgovore, nova iskustva i priliku za međusobno razmjenu znanja. Kulenijadu je službeno otvorila Irena Martinek, zamjenica gradonačelnika grada Požege, nakon čega su uslijedila stručna predavanja. O tehnologiji proizvodnje kulena i sigurnosti hrane govorila je Helena Marčetić, dugogodišnja stručnjakinja u području tehnologije proizvodnje tradicionalnih mesnih proizvoda i sigurnosti hrane. Praktično iskustvo proizvođača doznali smo od kulenara Vjenceslava Hruške. Panel rasprava pod nazivom Budućnost proizvodnje kulena u Slavoniji, u kojoj su uz predavače sudjelovali i Mato Matijević, veterinarski stručnjak za zdravlje životinja i biosigurnost, te Matej Bošnjaković, stručnjak za preradu mesa i kvalitetu tradicionalnih mesnih proizvoda, ponudila je odgovore na pitanja o stanju proizvodnje kulena danas, aktualnim mjerama vezanima uz afričku svinjsku kugu, najčešćim greškama koje proizvođači rade tijekom proizvodnje, ulasku malih proizvođača u sustav registrirane proizvodnje, prepoznatljivosti kulena kao premium proizvoda te interesu mladih u proizvodnji kulena. Na hipodromu u Pleternici ovog tjedna održan je međunarodni konjički turnir Pleternica 2026. koji je okupio vozače zaprega iz više europskih zemalja te potvrdio status jednog od najvažnijih konjičkih natjecanja u Hrvatskoj. Turnir se dugi niz godina održava u organizaciji konjičkog kluba Pleternica. Program uključuje dresurnu vožnju, zahtjevni maraton te završno preciznu vožnju između čunjeva. U velikom šatoru jučer su proglašeni pobjednici. U kategoriji gori dvoprega ukupno prvo mjesto uvjerljivo je osvojio Laslo Penzer iz Mađarske, dok je kod jednoprega prvi bio njegov sunarodnjak Andraš Moldovan. Nama najzanimljiviji bio je poredak u nacionalnom prvenstvu dvoprega, u kojemu je prvo mjesto osvojio David Sušac, Dario Dorušak bio je drugi, a Vinko Katić, natjecatelj konjičkog kluba Pleternica, ostvario je treće mjesto. U ukupnom poretku za ovu sezonu Vinko Katić je vice prva Hrvatske, kod jednoprega prva Hrvatske Stjepan Ergović iz Našica. Nagrade su im uručile Marija Šarić, gradonačelnica Pleternice, i Jasna Hofman, ravnateljica javne ustanove Pleternica. Potporu turniru pružio je ispred Požeško-slavonske županije zamjenik županice Ivan Radošić. A događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske tijekom proteklog vikenda doznajemo se Ivan Radošić. A događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske

0: nesreće sa masom štetom između mjesta Poljane Međurić u Požegi, ulicama Fra Kaje Ađića i Eugena Kvaternika, zatim u Kutjevu u Zagrebačkoj ulici te u mjestima Poljana i Novi Štitnjak, kao i bijeg s mjesta prometne nesreće u mjestu Bertelovci.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
2: 31 stupanje trenutno u Požegi, u većini predjela sunčano, vrlo vruće, vjetar na kopnu većinom slab, na istoku umjeren istočni, a najviša dnevna temperatura većinom od 34 do 39 stupnjeva.

0: motocikala i stunt show od 17 sati, moto igre i besplatan ručak za sve bajkere, a večer zagrijavaju bide u srcu i zabranjeno pušenje. Ulaz je besplatan. 15. moto susret i Pleternica, 3. i 4. srpnja.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Ne postoji malo ponižavanja.
3: Ne postoji malo batina.
4: Ne postoji malo vrijeđanja.
3: Ni malo prijetnji.
2: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
2: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Zlatni lug. Mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
10: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Kad vrućina krene, zaboravite da klima radi. S HR-om birate pametnu klimu. Sezonsku akciju potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, neki to vole hladno.
1: Tokić je stigao u Požegu. Posjetite našu novu poslovnicu na adresi Industrijska 23 i otkrite najširu ponudu guma, opreme i autodijelova. Učlanite se u naš program vjernosti, ostvarite super uštede i uživajte u posebnim pogodnostima. Tokić, sigurnost u pokretu. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 11 je sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Najmlađe Pleterničanke i Pleterničani uskoro će dobiti još bolje uvjete za igru, učenje i odrastanje. Gradu Pleternici odobrena su bespovratna sredstva Ministarstva demografije i useljeništva za opremanje dječjeg vrtića Tratinčica Pleternica te uređenje i opremanje dječjih igrališta. U Slavonskom Brodu ugovore je uručio državni tajnik Ministarstva demografije i useljeništva Mladen Barač, čelnik općina i gradova svih pet slavonskih županija za projekte usmjerene na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskom odgoju. Svečano su dodijeljena 182 ugovora za projekte izgradnje, dogradnje, opremanja i uređenja dječjih vrtića te dječjih igrališta za 112 jedinica lokalne samouprave diljem Hrvatske. Ukupne vrijednosti veće od 5,5 milijuna eura. Nova oprema u dječjem vrtiću Tratinčica Pleternica pridonjeće kvalitetnijem i funkcionalnijem okruženju za svakodnevni boravak djece, dok će ulaganja u dječja igrališta omogućiti sigurnije, suvremenije i sadržanije prostore za igru i druženje najmlađih Pleterničana. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić prilikom potpisivanja ugovora rekla je kako je njihova obaveza stvarati okruženje u kojem će djeca imati najbolje moguće uvjete za odrastanje, a roditelji sigurnost da njihov grad kontinuirano ulaže u sadržaje koji podižu kvalitetu života. Grad Požega i ove će godine financirati nabavu radnih bilježnica za učenike osnovnih škola s područja grada. Odluku o nabavi radnih bilježnica za školsku godinu 2026-2027 donio je požeški gradonačelnik Borislav Miličević 17. lipnja ove godine. Pravo na besplatne radne bilježnice ostvaruju učenici od 1. do 8. razreda koji pohađaju osnovne škole kojima je osnivač grad Požega te učenici katoličke osnovne škole u Požegi, osim onih koji to pravo ostvaruju po drugoj osnovi. Nabavu radnih bilježnica provešće škole kako bi učenici spremno dočekali početak nove školske godine. Ovom mjerom grad Požega nastavlja pružati potporu obiteljima i ulagati u obrazovanje djece s ciljem smanjenja troškova opremanja učenika za novu školsku godinu. U Kutjevu je svečano obilježen Dan hrvatskih branitelja grada Kutjeva. Program je započeo odavanjem počasti svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na gradskom groblju Svetog Marka. Nakon čega je u župnoj crkvi služena sveta misa. Potom je program nastavljen u vatrogasnom domu Kutjevo. Među izaslanstvima koja su svojim dolaskom iskazali poštovanje i zahvalnost bile su obitelji poginulih hrvatskih branitelja. Izaslanik ministra hrvatskih branitelja Davor Huška, županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić, gradonačelnik grada Kutjeva Josip Budimir i gosti. Prošli ponedjeljak je na gradskim bazenima Požega počela škola plivanja Požeškog športskog saveza za djecu i mlade s tjelesnim i intelektualnim teškoćama. Škola je kao i svake godine potpuno besplatna, a provodi se kroz 10 radnih dana uz 20 sati obuke. Osim 8 učitelja kineziologa sa polaznicima radi i 18 pomoćnica u nastavi s Požeške osnovne škole Julija Kenfa. U petu sezonu ove škole upisalo se 30 polaznika, a obuka će se provoditi puna 2 tjedna, odnosno do petka 3. srpnja, kad će organizator sve polaznike, trenere i asistentice nagraditi medaljama i diplomama. Zbog visokih temperatura u ovom tjednu obuka će se provoditi od 9 do 10.30 sati. Zbog visokih temperatura u ovom tjednu obuka će se provoditi od 9.

Dobar vam dan i sretan ponedjeljak. Ako ste se nadali da ćemo ovaj početak tjedna dočekati uz nešto niže temperature, evo, nije tako, 34 celzijeva stupnja u našoj Požeškoj dolini. Ništa svježije nije ni u ostatku Hrvatske, pa ni u Europi. Danas nam je najveći izazov pronaći komadić hlada, a boca vode neka vam bude obavezni modni dodatak. Zato pijte dovoljno tekućine, usporite tempo kad god možete i ne zaboravite da su ovakve vrućine vrlo ozbiljne prijetnja našem zdravlju. Zaštitite se od sunca, a mi nastavljamo dalje uz dobru glazbu i ugodno društvo. Ostanite na valovima Radija Valisa Aurea.

0: svjetsko nogometno prvenstvo stiže. Pripremite se za navijanje. U Alesu izdvajamo Hisense QLED TV od čak 100 inča. Vrhunska slika, moćne boje i doživljaj utakmice kao na stadionu. Snižen 25%, 1574 eura 25 centi. Tu je Epson Full HD projektor s 3600 lumena, idealan za nogometne večeri, 559 eura, te povrat 50 eura uz online registraciju. A za pravi navijački ugođaj pobrinuće se Vivax Bluetooth zvučnik. Snažan zvuk za svaku utakmicu i svako slavu. Sada po cijeni od 224 eura 93 centa. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Prljavo kazalište i Brane Srušiću sve, a tim povodom napomenula bih da se danas obilježava Međunarodni dan Dunava, druge najduže europske rijeke i jednog od najvažnijih prirodnih bogatstava našeg kontinenta. Za Hrvatsku je Dunav od iznimne važnosti, on povezuje ljude i gradove, važan je plovni put, doprinosi gospodarstvu, poljoprivredi i turizmu, te predstavlja dom brojnim biljnim i životinjskim vrstama. Naravno, uz sve to, uz Dunav su se smjestila neka od naših najljepših prirodnih krajolika. Zato neka nam današnji dan bude podsjetnik da svatko od nas može dati svoj doprinos očuvanju prirodi i vode. Slušamo dalje Oliviju Dini, Man I Need, 11 sati i 33 minute.

Bio nam je ovo ITD band, Požega nam mjeri 34 celzijeva stupnja, a povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenja brzine, te da pripaze na brojne motocikliste i bicikliste te romobiliste u prometu. Slušamo dalje Davida Getu, nakon reklama nam dolazi Marko Kutlić.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Novo, Pivac Market mesnica Jakšić. Super ponuda i uvijek odlične cijene. Svinska lopatica bez kosti, kilogram 2,98 €. Vajda Banja Lučki Čevapčići, 500 grama, 3,73 €. Pivac Hamburger, kilogram 5,54 €. Holsten Pivo, 4-pack, 4x0,5 L, 3,58 €. Vajdegluk Sir Gauda, kilogram 5,59 €. Krumpir Mladi domaći, kilogram 94 centa. Ponuda vrijedi do 5. srpnja ili do isteka zaliha. Cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market mesnici Jakšić, Osječka 20.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. 12. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Financijska stabilnost jedan je od ključnih preduvjeta otpornog gospodarstva, osobito u vrijeme pojačanih globalnih neizvjesnosti. Kako bi ograničala rast rizika, Hrvatska narodna banka prošle godine pooštrila uvjete kreditiranja. Prvi rezultati pokazuju manju rizičnost novih kredita i veću otpornost bankovnog sustava. Geopolitička situacija i dalje je najveći rizik za hrvatsku financijsku stabilnost. U vremenu kada gospodarstvo dobro napreduje, ljudi su optimistični, više troše, ali se i više zadužuju, što povećava ranjivost u slučaju krize. U Hrvatskoj je potražnja i dalje snažna. Ciklička pozicija nam je takva da je vrlo dobra situacija na tržištu rada, kazala je Maja Bukovšak, izvršna direktorica sektora financijske stabilnosti u HNB-u. Romantične prijevare, lažni liječnici, policajci i istražitelji USKOK-a. Lažna ulaganja u dionice i kriptovalute, prijevare s rezervacijom apartmana te čak i krivotvorene parkirne karte samo su neki od oblika prijevara koje su proteklih dana zabilježile policijske uprave diljem Hrvatske. Više policijskih uprava posljednja je 3 dana izvijestilo o slučajevima raznih oblika prijevara kojima su pojedinci izvlačili novac od lakovjernih građana. Najčešće su na meti starije osobe kojima su obećavali sigurnu zaradu ulaganjem, glumili službene osobe ili ih navodili na uplate. Pakistan je pokrenuo zračne napade i poslao kopnene snage u afganistanske pokrajine duž svoje zapadne granice u nedjelju, ubivši desetke civila, tvrde dužnosnici, a prenosi BBC. Afganistanska talibanska vlada osudila je kukavički čin i nazvala ga zločinom i okrutnošću. Najmanje 100 osoba poginulo je ili je ozlijeđeno, rekli su talibanski dužnosnici BBC-u na paštunskom, jednom od službenih jezika Afganistana. 29 militanata poginulo je u napadima usmjerenim na njihova skrovišta, rekao je pakistanski ministar informiranja, dodavši da su napadi bili odgovor na nedavne terorističke napade protiv nedužnih ljudi. Pakistan već dugo optužuje Afganistan da skriva teroriste koji izvode napade na pakistanskom tlu, što talibanska vlada odbacuje. Kabul je pak prethodno optužio Islamabad za neprovocirane napade u kojima su poginuli civili, iako Pakistan tvrdi da cilja samo militante. U nekim dijelovima Europe temperature su jučer dosegnule 40 Celzijevih stupnjeva, dok su druga područja zahvatile oluje, a rekordni toplinski val preopteretio je zdravstvene sustave te poremetio promet i proizvodnju električne energije diljem starog kontinenta. U Francuskoj je zabilježeno 1000 dodatnih smrtnih slučajeva povezanih s vrućinama, izvijestilo je Francuski zavod za javno zdravstvo. Većinom su nastradale starije osobe, objavio je zavod uz upozorenje da će stopa smrtnosti vjerojatno porasti kada budu dostupne informacije o smrtnim slučajevima u ustanovama za njegu i domovima. Znanstvenici navode da je toplinski val koji je započeo 20. lipnja najgori dosad zabilježen u Europi, a žestoke vrućine donijele su poremećaje u proizvodnji električne energije, oštetile infrastrukturu te preopteretile zdravstvene sustave.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega mjeri 34,5 Celzijevih stupnjeva, danas u većini predjela sunčano i vrlo vruće. Vjetar na kopnu većinom slab, a najviša dnevna temperatura između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva.

12 sati 20 minuta, a u četvrtak 2. srpnja u sklopu kazališnih ljetnih večeri Gradsko kazalište Požega, kao i svake godine do sada, je pripremilo Drvo bajki, ptičar i vrana pod naslovom Predstava za djecu, koja započinje u 19 sati i 30 minuta na vanjskoj pozornici. Mi dalje slušamo Sašu Lozara, nakon reklama nam dolazi Gabriela, pa onda Oliver Dragojević i Džiboni.

0: Espresso.
1: Da.
0: Pivo.
1: Da.
0: Vino.
1: Da.
0: Koktel.
1: Da.
0: Pizza.
1: Da.
0: Zabava.
1: Ma da. Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name.
2: Dancing under midnight rain. Kad vrućina krene, zaboravite da klima radi. S HR-om birate pametnu klimu. Sezonsku akciju potražite kod HR partnera hr-klima.com. HR, neki to vole hladno.
3: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Požega nam mjeri 35,5 celzijevih stupnjeva, vruće, jako vruće. Sutra u gradskoj knjižnici Požega je organizirana, to jest otvorenje izložbe fotografija pobjednika fotonatječaja gradske knjižnice Požega Kamera Aurea. Od 18 sati na galeriji svjetlosti. Dalje slušamo Alex, zatim Damira Keđu, pa James Bynum stiže.

Požega je prešla 35,5 celzijevih stupnjeva. Dalje slušamo Azru, nakon reklama dolazi nam Gina i Level 42, a za pun sat ostavili smo kao i uvijek vijesti.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Osjeti slobodu i pridruži se najvećem bajkerskom vikendu u Pleternici. U petak 3. srpnja i subotu 4. srpnja očekuju vas 15.

0: File motocikala i stunt show od 17 sati, moto igre i besplatan ručak za sve bajkere, a dečak zagrijavaju, bide u srcu i zabranjeno pušenje. Ulazi besplatan, 15. moto susreti Pleternica, 3. i 4. srpnja.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. 13 je sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Ovogodišnje 46. izdanje Požeške kulenijade održano je u petak u Zlatnom lugu u nešto drugačijem formatu, prilagođenom izazovima s kojima se suočava domaća proizvodnja, ali s istim ciljem, očuvanjem tradicije, razmjenom znanja i promocijom kvalitete. U sklopu programa održana su stručna predavanja, panel rasprava i degustacija, koju su otvorili brojna pitanja o budućnosti proizvodnje kulena, ali i ponudili konkretne odgovore, nova iskustva i priliku za međusobnu razmjenu znanja. Kulenijadu je službeno otvorila Irena Martinek, zamjenica gradonačelnika grada Požege, nakon čega su uslijedila stručna predavanja o tehnologiji proizvodnje kulena i sigurnosti hrane. Govorila je Helena Marčetić, dugogodišnja stručnjakinja u području tehnologije proizvodnje tradicionalnih mesnih proizvoda i sigurnosti hrane. Praktično iskustvo proizvođača doznali smo od kulenara Vjenceslava Hruške. Panel rasprava pod nazivom Budućnost proizvodnje kulena u Slavoniji, u kojoj su uz predavače sudjelovali i Mato Matijević, veterinarski stručnjak za zdravlje životinja i biosigurnost, te Matej Bošnjaković, stručnjak za preradu mesa i kvalitetu tradicionalnih mesnih proizvoda. Ponudila je odgovore na pitanja o stanju proizvodnje kulena danas, aktualnim mjerama vezanim uz afričku svinjsku kugu, najčešćim greškama koje proizvođači rade tijekom proizvodnje, ulasku malih proizvođača u sustav registrirane proizvodnje, prepoznatljivost kulena kao premium proizvoda te interesu mladih u proizvodnji kulena. Na hipodromu u Pleternici održan je međunarodni konjički turnir Pleternica 2026, koji je okupio vozače zaprega iz više europskih zemalja te potvrdio status jednog od najvažnijih konjičkih natjecanja u Hrvatskoj. Turnir se dugi niz godina održava u organizaciji konjičkog kluba Pleternica, a program uključuje dresurnu vožnju, zahtjevni maraton i završnu preciznu vožnju između čunjeva. U sportski dio posjetitelje je ove godine dočekao i bogat popratni program, uključujući nastup brojnih tamburaških zvijezda te prijenos nogometne utakmice između Hrvatske i Gane. U velikom šatoru jučer su proglašeni pobjednici u kategoriji dvoprega. Ukupno prvo mjesto uvjerljivo je osvojio Laslo Penzer iz Mađarske, dok je kod jednoprega prvi bio njegov sunarodnjak Andraš Moldovan. Nama najzanimljiviji bio je poredak u nacionalnom prvenstvu dvoprega, u kojemu je prvo mjesto osvojio David Sušac, Dario Dorušak bio je drugi, a Vinko Katić, natjecatelj konjičkog kluba Pleternica, ostvario je treće mjesto. U ukupnom poretku za ovu sezonu Vinko Katić je vice prvak Hrvatske. Kod jednoprega prvak Hrvatske je Stjepan Ergović iz Našica. Nagrade su im uručile Marija Šarić, gradonačelnica Pleternice, i Jasna Hoffman, ravnateljica javne ustanove Pleternica. Potporu turniru pružio je ispred Požeško-slavonske županije zamjenik županice Ivan Radošić. Događanja na području Policijske uprave Požeško-slavonske tijekom proteklog vikenda doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjom hrvatskom državljankom s područja Valpova, koju se sumnjiči da je počinila kazneno djelo krađa. Ona je dana 14. srpnja 2025. godine u jutarnjim satima u Požegi u Cehovskoj ulici iz zlatarnice otuđila zlatni nakit i vezano za navedeno sjedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Što se tiče prometa, dogodile su se prometne nesreće sa materijalnom štetom između mjesta Poljane Međurić u Požegi, u ulicama Frakaja Adžića i Eugena Kvaternika, zatim u Kutjevu u Zagrebačkoj ulici te u mjestima Poljana i Novi Štitnjak, kao i bijeg s mjesta prometne nesreće u mjestu Bertelovci.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega nam trenutno mjeri 36 celzijevih stupnjeva, u većini predjela Hrvatske sunčano i vrlo vruće, vjetar na kopnu većinom slab, na istoku umjeren istočni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 34 i 39 celzijevih stupnjeva.

A danas se obilježava i svjetski dan sklerodermije s ciljem podizanja svijesti o ovoj rijetkoj autoimunoj bolesti. Sklerodermija uzrokuje zadebljanje kože, ali može zahvatiti i unutarnje organe, zbog čega je rano prepoznavanje simptoma iznimno važno. Ovim se danom želi pružiti podrška oboljelim njihovima obiteljima te potaknuti bolje razumijevanje i pravovremena dijagnoza. Malo znanja i puno empatije mogu napraviti veliku razliku. Idemo dalje uz Masima.

0: Vrući dani su pred vratima. Pripremite si osvježenje. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW po cijeni od 407 eura 15 centi. Uz dodatne 3 godine jamstva i povrat 50 eura uz obaveznu online registraciju. Gri Cosmo klima uređaj snage 3,5 kW sada na popustu 15%, 704 eura 65 centi. A za potpuno ljetno osvježenje, Best Way bazen s pumpom i tvrdom stjenkom. Dimenzija 305 puta 76 cm, idealan za uživanje u vlastitom dvorištu. Po cijeni od 135 eura 15 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

13 sati, 33 minute i Niko kao ti, Song Killersi, 36,5 Celzijevih stupnjeva u našem zlatnom kotlu. A u srijedu naša gradska knjižnica otvara sajam knjiga gdje možete po akcijskim cijenama kupiti otpisane knjige. Sajam će biti održan na Trgu spoznaje u radnom vremenu gradske knjižnice Požega. Slušamo dalje Sam Fender i Oliviju Dean.

13:45, stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja. U 14 sati, kao inače, dolaze nam vijesti iz Hrvatske i svijeta, a vi, dragi slušatelji i slušateljice, čuvajte se sunca, pijte dovoljno vode i pronađite malo vremena za odmor u ovim vrućim danima. Uživajte u ostatku dana, a mi se ponovno slušamo sutra od 15 sati. Do tada srdačan pozdrav!

0: novo, Pivac Market mesnica Jakšić. Super ponuda i uvijek odlične cijene. Svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2 eura 98. Vajda Banja Lučki čevapčići, 500 grama, 3 eura 73. Pivac Hamburger, kilogram 5 eura 54. Holsten pivo, 4 pack, 4 puta pola litre, 3 eura 58. Vajdegluk Sir Gauda, kilogram 5 eura 59. Krumpir mladi domaći, kilogram 94 centa. Ponuda vrijedi do 5. srpnja ili do isteka zaliha. Cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market mesnici Jakšić, Osječka 20. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
10: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 14. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šolata. U Brodsko-posavskoj županiji potpisan je danas ugovor vrijedan 215.750 eura s tvrtkom Capital Inc. o izradi projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju braniteljskog centra u Bukovlju, čiji se početak radova očekuje početkom iduće godine. S time doista počinjemo izgradnju braniteljskog centra u Bukovlju. Zahvaljujem svima, ovo je vrlo značajno za Brodsko-posavsku županiju, koja je stradala među najviše u Domovinskom ratu. Imamo veliki broj branitelja i potrebe su doista velike, kazao je župan Daniel Marušić. Braniteljski centar sastojaće se od tri dijela, memorijalnog s izloženim zastavama, odorama te predstavljenim povijesnim činjenicama, rehabilitacijskog dijela u kojem je predviđeno zapošljavanje 30 stručnih djelatnika te smještajnog kapaciteta oko 100 korisnika. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti s obzirom na informaciju o neovlaštenoj objavi osobnih podataka učenika i nastavnika iz hrvatskih škola. Priopćeno je danas iz agencije. Agencija će osim postupka nadzora prema potrebi poduzeti odgovarajuće radnje i prema drugim voditeljima i izvršiteljima obrade ako se utvrdi povezano s predmetnim incidentom. Vlasnik privatnog sveučilišta iz Tuzle, koje je djelovalo pod nazivom Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini, Denis Prcić, osuđen je danas na 3 godine zatvora nakon što je proglašen krivim za kazneno djelo pribavljanja nezakonite imovinske koristi. Potvrdili su iz Županijskog suda u Tuzli, koji je izrekao presudu. Nepravomoćna presuda tereti Prcića da je od 1. ožujka do 15. studenog 2020. godine kao odgovorna osoba obavljajući poslove predsjednika i ujedno utemeljitelja Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini prekoračio službene ovlasti, odnosno preuzeo ovlasti koje su pripadale upravnom odboru te institucije. Sjedinjene Države i dalje uvelike ovise o svojim saveznicima u Europi bez obzira na retoriku Washingtona, tvrdi bivši glavni tajnik NATO-a. Unatoč stalnim kritikama američkog predsjednika na račun NATO saveza, obrana Sjedinjenih Američkih Država počinje na granici između Europe i Rusije, izjavio je Stoltenberg za izdanje njemačkog dnevnog lista objavljenog danas. Na ruskom poluotoku Kola neposredno preko puta granice s Norveškom nalazi se jedan od najvećih nuklearnih arsenala na svijetu, istaknuo je Stoltenberg, koji je danas norveški ministar financija. To oružje nije usmjereno prema Oslu, usmjereno je prema Washingtonu i New Yorku, no Norveška pomaže u praćenju ruskih podmornica kada napuštaju svoje baze.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega je i dalje na 36,5 Celzijevih stupnjeva, danas sunčano i vrlo vruće, vjetar na kopnu većinom slab, a najviša dnevna temperatura između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain.
2: Kad vrućina krene, zaboravite da klima radi. S HR-om birate pametnu klimu. Sezonsku akciju potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, neki to vole hladno.
3: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
4: Osjeti slobodu i pridruži se najvećem bajkerskom vikendu u Pleternici. U petak 3. srpnja i subotu 4. srpnja očekuju vas 15.

0: motocikala i stunt show od 17 sati, moto igre i besplatan ručak za sve bajkere, a večer zagrijavaju, divlje u srcu i zabranjeno pušenje. Ulazi besplatan, 15. moto susret i Pleternica, 3. i 4. srpnja.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Tokić je stigao u Požegu. Posjetite našu novu poslovnicu na adresi Industrijska 23 i otkrite najširu ponudu guma, opreme i autodijelova. Učlanite se u naš program vjernosti, ostvarite super uštede i uživajte u posebnim pogodnostima. Tokić, sigurnost u pokretu. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Dati usne slijedim. Antonija Dora i Alen Đuras svirili su nam ovog ponedjeljka 15 sati. Dobar vam dan želim, Nina je s vama. Idemo dalje, nebo iznad nas, opća opasnost 90. Uz Madonu će nam malo odsvirati, pa Jacques Houdek, Zauvijek tvoj. Ovo nam je prvi sat, donosimo naravno biometeorološke prilike za sutra, najavu, kao i naše središnje vijesti kroz točno evo pola sata, pa ćemo nastaviti dalje družiti se danas sve do 19.

slušali smo Flowers, ovo nam je bila Miley, 15:15 je, evo nam jednog oglasa, tražimo berače borovnica na lokaciji Radovanci. Informacije su na 091-44-00-559. Mogućnost samo berbe, borovnica uz cijenu 4 eura kilogram. Ovo je Nina Badrić uz Vrati me, Sailor Song nam svira nakon toga i Alen Vitasović.

0: si Lente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura. Nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati. Novo, Pivac Market Mesnica Jakšić. Super ponuda i uvijek odlične cijene. Svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2 eura 98. Vajda Banja Lučki Čevapčići, 500 grama, 3 eura 73. Pivac Hamburger, kilogram 5 eura 54. Holsten Pivo, 4 pack, 4 puta pola litre, 3 eura 58. Vajdegluk Sir Gauda, kilogram 5 eura 59. Krumpir Mladi Domaći, kilogram 94 centa. Ponuda vrijedi do 5. srpnja ili do isteka zaliha. Cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Održana 46. Požeška kolinijada. Pleternica proteklog vikenda bila središte hrvatskog konjičkog sporta. Nakon svinjske kuge širi se kuga malih preživača.
2: Pregled dana.
1: 15 sati i 30 minuta. Dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Najmlađe pleterničanke i pleterničani uskoro će dobiti još bolje uvjete za igru, učenje i odrastanje. Gradu Pleternici odobrena su bespovratna sredstva Ministarstva demografije i useljeništva za opremanje dječjeg vrtića Tratinčica, Pleternica te uređenje i opremanje dječjih igrališta. U Slavonskom Brodu ugovore je uručio državni tajnik Ministarstva demografije i useljeništva Mladen Baraš čelnicima općina i gradova svih pet slavonskih županija za projekte usmjerene na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskom odgoju. Svečano su dodijeljena 182 ugovora za projekte izgradnje, dogradnje, opremanja i uređenje dječjih vrtića te dječjih igrališta za 112 jedinica lokalne samouprave diljem Hrvatske, ukupne vrijednosti veće od 5,5 milijuna eura. Nova oprema o dječjem vrtiću Tratinčica Pleternica će pridonijeti kvalitetnijem i funkcionalnijem okruženju za svakodnevni boravak djece, dok će ulaganja u dječje igralište omogućiti sigurnije, suvremenije i sadržajnije prostore za igru i druženje najmlađih Pleterničana. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić prilikom potpisivanja ugovora je rekla kako je njihova obveza stvarati okruženje u kojemu će djeca imati najbolje moguće uvjete za odrastanje, a roditelji suglasnost da njihov grad kontinuirano ulaže u sadržaje koji podižu kvalitetu života. Gradu Pakracu odobrena su dva nova projekta kroz dva javna poziva Ministarstva demografije i useljeništva za projekte izgradnje i opremanje dječjih vrtića te dječjih igrališta. Pakracu su dodijeljena sredstva za opremanje dječjeg vrtića Maslačak u iznosu od 24.000 eura, a ukupna vrijednost projekta iznosi 30.000 eura. Kroz ovaj projekt u matičnom objektu vrtića Maslačak zamijenit će se postojeća igrala i postaviti nova, čime će osigurati kvalitetnije provođenje djece prilikom boravka i igre u dvorištu vrtića. Za projekt opremanja i uređenje igrališta na Kalvariji dodijeljena su sredstva u iznosu od 19.000 eura. Okupna vrijednost projekta iznosi 24.000 eura. Uređenje igrališta obuhvaća modernizaciju postojećeg prostora kroz ugradnju novih dječjih igrala i pripadajućih podloga. Grad Požega i ove će godine financirati nabavu radnih bilježnica za učenike osnovnih škola s područja grada. Odluku o nabavi radnih bilježnica za školsku godinu 2026-2027 donio je požeški gradonačelnik Borislav Miličević 17. lipnja ove godine. Pravo na besplatne radne bilježnice ostvaruju učenici od prvih do osmih razreda koji pohađaju osnovne škole kojima osnivač grad Požega, te učenici katoličke osnovne škole u Požegi, osim onih koji to pravo ostvaruju po drugoj osnovi. Nabavu radnih bilježnica provešće škole kako bi učenici spremno dočekali početak nove školske godine. Ovom mjerom grad Požega nastavlja pružati potporu obiteljima i ulagati u obrazovanje djece s ciljem smanjenja troškova opremanja učenika za novu školsku godinu. Ovogodišnje 46. izdanje Požeške kolenijade održano je u petak u Zlatnom lugu, a u nešto drugačijem formatu prilagođenom izazovima s kojima se suočava domaća proizvodnja, ali s istim ciljem. Očuvanjem tradicije, razmjenom znanja i promocijom kvalitete. U sklopu programa održana su stručna predavanja, panel, rasprava i degustacija koji su otvorili brojna pitanja o budućnosti i proizvodnji kulena, ali i ponudili konkretne odgovore. Nova iskustva i priliku za međusobnu razmjenu znanja. Kulenijadu je službeno otvorila Irena Martinek, zamjenica gradonačelnika grada Požege, nakon čega su slijedila stručna predavanja. O tehnologiji proizvodnje kulena i sigurnosti hrane govorila je Helena Marčetić, dugogodišnja stručnjakinja u području tehnologije proizvodnje tradicionalnih mesnih proizvoda i sigurnosti hrane. Praktično iskustvo proizvođača. Doznali smo od kulenara Vjenceslava Hruške. Panel rasprava pod nazivom Budućnost proizvodnje proizvodnje kulena u Slavoniji, u kojoj su uz predavače sudjelovali i Mato Matijević, veterinarski stručnjak za zdravlje životinja i biosigurnost, te Mate Bošnjaković, stručnjak za preradu mesa i kvalitetu tradicionalnih mesnih proizvoda, ponudila je odgovore na pitanja o stanju proizvodnje kulena danas, aktualnim mjerama vezanima za afričku svinjsku kugu, najčešćim greškama koju proizvođači rade tijekom proizvodnje, ulaska malih proizvođača u sustave registrirane proizvodnje, prepoznatljivosti kulena kao premium proizvoda, te interesa mladih u proizvodnji kulena. U Kutjevu je svečano obilježen Dan hrvatskih branitelja grada Kutjeva. Program je započeo davanjem počasti svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na gradskom groblju Svetog Marka, nakon čega je u župnoj crkvi služena sveta misa. Potom je program nastavljen u domu Develja Kutjevo među izaslanstvima koja su svojim dolaskom iskazali poštovanje i zahvalnost bile su obitelji poginulih hrvatskih branitelja. Izaslanik ministra hrvatskih branitelja Davor Huška, županica Požeško-slavonske županije Antonija Josić, gradonačelnik grada Kutjeva Josip Budimir i drugi. Na hipodromu u Pleternici je održan međunarodni konjički turnir Pleternica 2026. koji okupio vozače zaprega iz više europskih zemalja, te potvrdio status jednog od najvažnijih konjičkih natjecanja u Hrvatskoj. Turnir se dugi niz godina održava u organizaciji Konjičkog kluba Pleternica, a program uključuje dresurnu vožnju, zahtjevni maraton te završnu preciznu vožnju između šunjeva. Uz sportski dio, posjetitelje ove godine dočekao je bogat popratni program, uključujući nastup brojnih tamburaških zvijezda te prijenos nogometne utakmice između Hrvatske i Gane. U velikom šatoru jučer su proglašeni na pobjednici. U kategoriji dvoprega ukupno prvo mjesto veljivo je osvojio Laslo Penzer iz Mađarske, dok je kod jednoprega prvi bio njegov sunarodnjak Moldovan. Nama najzanimljiviji dio je bio je poredak u nacionalnom prvenstvu dvoprega, u kojem je prvo mjesto osvojio David Sušec, Dario Dorušak bio je drugi, a Vinko Katić, natjecatelj Konjičkog kluba Pleternica, osvojio je treće mjesto. U ukupnom poretku za ovu sezonu Vinko Katić je vice prvak Hrvatske. Kod jednoprega prvak Hrvatske Stjepan Ergović iz Našica. Nagrade su im uručile Marija Šarić, gradonačelnica Pleternice, Jasna Hoffman, ravnateljica javne ustanove Pleternica. Potporu turniru je pružio ispred Požeško-slavonske županije zamjenik županice Ivan Radošić. Zbog izbijanja kuge malih prerađivača na području općine Vočin, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva je donijelo rješenje kojim se zone zaštite i zone nadziranja proširuju na naselja u Virovitičko-podravskoj Požeško-slavonskoj županiji. U zonu nadziranja ulaze naselja Bogdešić, Kruševo i Stježevica u općini Brestovac, zatim Bešnici, Šešljakovci, Doljanovci, Golobrdo i Kaptol u općini Kaptol, te Doljanci, Gornji Vrhovci, Kantrovci, Potočani, Radovanci, Straževan, Velika na području općine Velika. Istoga dana na snagu je stupila i uredba kojom je uspostavljen režim zone ograničenja 1 kao prva razina zaštitnog sanitarnog kordona. Unutar Požeško-slavonske županije ovaj status obuhvaća naselja unutar 4 jedinica lokalne samouprave u dijelu naselja područja općine Čaglin, općine Kaptol, grada Kutjeva i općine Velika. Otvorenje izložbe Tajanstveni stanovnici Papuka, autora Marka Doboša, održat će se sutra u utorak na Galeriji svjetlosti Gradske knjižnice Požega s početkom 18 sati. Izložba je rezultat fotonatječaja Kamera Urea koji Gradska knjižnica Požega uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske provodi s ciljem popularizacije fotografija kao umjetnosti te promicanja zavičajnog stvaralaštva. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske tijekom proteklog vikenda doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjom hrvatskom državljankom s područja Valpova koju se sumnjiči da je počinila kazneno djelo krađa. Ona je dana 14. srpnja 2025. godine u jutarnjim satima u Požegi u Cehovskoj ulici iz zlatarnice otuđila zlatni nakit i vezano za navedeno sedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Što se tiče prometa, dogodile su se prometne nesreće sa matrom štetom između mjesta Poljane Međurić u Požegi u ulicama Frakaje Adžića i Eugena Kvaternika, zatim u Kutjevu u Zagrebačkoj ulici te u mjestima Poljana i Novi Štitnjak, kao i bijeg s mjesta prometne nesreće u mjestu Bertelovci. Sport.
1: Prošli ponedjeljak je na gradskim bazenima Požega počela škola plivanja Požeškog sportskog saveza za djecu i mlade s tjelesnim i intelektualnim teškoćama. Škola je kao i svake godine potpuno besplatna. Provodi se kroz 10 radnih dana uz 20 sati obuke. Osim 8 učitelja kinezijologa sa polaznicima radi i 18 pomoćnica u nastavi iz Požeške osnovne škole Julije Kempa. U petu sezonu ove škole upisalo se 30 polaznika, a obuka će se provoditi puna dva tjedna. Odnosno do petka 3. srpnja kad će organizator sve polaznike, trenere i asistentice nagraditi medaljama i diplomama. Zbog visokih temperatura u ovom tjednu obuka će se provoditi od 9 do 10.30.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vrijeme je sutra pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom, od sredine dana uz jači raz oblaka lokalno pljuskove s grmljavinom, vjetar uz pljuskove prolazno jak, najniža temperatura od 17 do 22 stupnja, najviša dnevna temperatura uglavnom od 34 do 39 stupnjeva, a trenutno smo u Požegi na točno 37 izmjerenih.
0: Stanje u prometu.
1: Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Ulovite super popuste na kućanske uređaje. U Alesu izdvajamo korenje, zamrzivač kapaciteta 280 litara, praktičan, pregledan i idealan za veće zalihe hrane, sada 466,65 € uz 5 godina jamstva i mikrovalnu pećnicu na poklon. Beko side by side hladnjak 699 € plus poklon usisavač i dodatnih 5 godina jamstva uz online registraciju. Za besprijekorno rublje tu je AEG perilica rublja s napred programima pranja i manjom potrošnjom energije, sada uz popust 20%, 439,20 € Za velike obitelji preporučujemo Hisense perilicu rublja kapaciteta čak 12 kg po top cijeni od 599,25 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

emisije. Dok nam polako ona završava, tražimo berače borovnice na lokaciji Radovanci. Informacije su na 091 440 0559. Mogućno samo beruje borovnica uz cijenu 4 eura kilogram. Idemo dalje. Čeka nas parni valjak, otkud i pravo. Opustite se i uživajte dalje, jer nakon toga stiže i Lady Gaga, The Dance, Posljednji zrak i Razlivena tinta.

0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Novo, Pivac Market mesnica Jakšić. Super ponuda i uvijek odlične cijene. Svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,98 €. Vajda Banja Lučki Čevapčići, 500 grama, 3,73 €. Pivac Hamburger, kilogram 5,54 €. Holsten Pivo, 4 pack, 4 puta pola litre, 3,58 €. Vajdegluk Sir Gauda, kilogram 5,59 €. Krumpir Mladi domaći, kilogram 94 cm. Ponuda vrijedi do 5. srpnja ili do isteka zaliha. Cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market mesnici Jakšić, Osječka 20.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Osjeti slobodu i pridruži se najvećem bajkerskom vikendu u Pleternici. U petak 3. srpnja i subotu 4. srpnja očekuju vas 15.

0: od 17 sati moto igre i besplatan ručak za sve bajkere. A večer zagrijavaju divlje u srcu i zabranjeno pušenje. Ulaz je besplatan. 15. moto susreti Pleternica, 3. i 4. srpnja.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Posljeni zrak i razlivena tinta uz Džibonija nas dovelo polako i do našeg portala rva.hr. Što nam se kažu i što se nude da pročitate? Otvorenje izložbe Tišina boje, izložba slika hrvatskih slikarica, tajanstveni stanovnici Papuka, izložba Marka Doboša u gradskoj knjižnici Požega, obilježen dan hrvatskih branitelja grada Kutjeva, radne bilježnice za sve osnovnoškolce osigurao grad Požega, nova oprema vrtiću Tratinčice, nova dječja igrališta, Pletenici odobrena bespovratna sredstva. Hipodrom u Pletenici okupio europsku i hrvatsku konjičku elitu. Sve od ovih evo naslova koje sam navela, ali i više toga još možeš pročitati na, eto kažem, našem portalu, na našem webu rva.hr. Nešto ćemo od toga još kasnije naravno kroz program spomenuti. Ono što nam je dalje na repertuaru je svakako Madonna, Sabrina, Bring Your Love, Dani i godine uz Ninu Badrić.

16.42 su nam minute, vraćamo se mi malo na svjetsko prvenstvo u nogometu koje nam je u Americi. I da, malo se vratimo i na utakmice koje su evo bile iza nas. Najbolje da samo spomenemo evo našu, nama je to najvažnije, a to je 2-1 protiv Gane, tako da smo prošli dalje. Ono što nas danas očekuje u 19 sati, imamo zanimljivu utakmicu Brazil-Japan, zatim Njemačka-Paragvaj. U 22.30 oni igraju, Nizozemska Maroko u 3 sata ujutro, Obala Bjelokosti Norveška sutra u 19 sati, zatim Francuska Švedska sutra u 23 sata, pa imamo ovako Meksiko.

Ekvador u 3 sata ujutro u srijedu, Engleska Kongo u 18 sati će nam biti isto u srijedu. Ono što nas još čeka, Belgija, Senegal, srijeda 22 sata, SAD, Bosna i Hercegovina u četvrtak u 2 sata ujutro. Zatim Španjolska, Austrija u četvrtak 2. u 21 sat i ono najzanimljivije, Portugal, Hrvatska, 1 sat u noći ponovno, 16. finala. Veselimo se vidjeti kako će ova utakmica proći. Velike, to u stvari su u pitanju, velika utakmica za eto dva kapetana, najveća naravno za Cristiana Ronaldo i za našega Modrića. Ovo će biti jedan izvanredan susret u svakom slučaju. Kako će sve završiti, vidjet ćemo. Mi se stvarno nadamo pobjedi dečki, pokazali su da mogu, pogotovo sad zadnju utakmicu, želimo ih naravno čestitati na tome. Ono što svakako ovo prvenstvo donosi je to da je najveće nogometno prvenstvo u Sjedinjenim Državama, Kanadi, Meksiku donijelo očekivano nekoliko rekordnih brojki, pa je ukupno 4.644.549 gledatelja pratilo 72 utakmice grupne faze na stadionima. Tako su evo već sad izvijestili. Osim toga, turnir je tako srušio rekord posjećenosti svjetskog prvenstva 94. godine u Sjedinjenim Državama, koje je privuklo oko 3,6 otprilike milijuna gledatelja čak i prije početka nokaut runde. S prosječnom posjećenošću od 64.508 gledatelja po utakmici, ovogodišnje prvenstvo ipak još nije dosegnulo razinu turnira iz 94. ne sumnjamo da neće. A prema FIFA rekord je postavljen iz 215 postignutih golova u prvoj fazi turnira, 72 utakmice, što je prosjek od oko 3,5 utakmici. Za usporedbu s svjetskom prvenstvom 2022. je postignuto 172 gola. Tako da evo, FIFA je zabilježila, kažu, i više od 2,8 milijuna prodanih piva, gotovo milijun boca vode i 300.000 otprilike hot dogova, što nije ništa eto čudno, pogotovo za njihovo tamo područje, još više nego kod nas na stadionima eto tijekom grupne faze. Veselimo se utakmici, našim dečkima naravno želimo svu sreću da odigraju to najbolje što mogu i to je to. Ako ste tamo, to jest ako ćete ići, onda uživajte u tom eto posebnom trenutku za i jednog kapetana i drugog, jer ovo će vjerojatno biti možda za nekog od njih i posljednja utakmica, posljednje prvenstvo. Posljedna utakmica naravno u adresu reprezentacije, tako da želimo našem Luki svu sreću, a mi ćemo nastaviti dalje uz Zaprešić Boys, ovo je njihova nova stvar, pa uživajte dalje uz Igraju Hrvati.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 17 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Grad Požega je ove će godine financirati nabavu radnih bilježnica za učenike osnovnih škola s područja grada. Odluku o nabavi radnih bilježnica za školsku godinu 2026-2027 donio je požeški gradonačelnik Borislav Miličević 17. lipnja ove godine. Pravo na besplatne radne bilježnice ostvaruju učenici od 1. do 8. razreda koji pohađaju osnovne škole kojima je osnivač grad Požega, te učenici katoličke osnovne škole u Požegi, osim onih koji to pravo ostvaruju po drugoj osnovi. Nabavu radnih bilježnica provest će škole kako bi učenici spremno dočekali početak nove školske godine. Ovom mjerom grad Požega nastavlja pružati potporu obiteljima i ulagati obrazovanje djece s ciljem smanjenja troškova opremanja učenika za novu školsku godinu. Ovogodišnje 46. izdanje Požeške kulinijade održano je u petak u Zlatnom lugu u nešto drugačijem formatu, prilagođenom izazovima s kojima se suočava domaća proizvodnja, ali s istim ciljem, očuvanjem tradicije, razmjenom znanja i promocijom kvalitete. U sklopu programa održana su stručna predavanja, panel rasprava i degustacija, koji su otvorili brojna pitanja o budućnosti proizvodnje kulena, ali i ponudi konkretne odgovore, nova iskustva, priliku za međusobnu razmjenu znanja. Kulinijadu je službeno otvorila Irena Martinek, zamjenica gradonačelnika grada Požege, nakon čega su slijedila stručna predavanja. O tehnologiji proizvodnje kulena i sigurnosti hrane govorila je Helena Marčetić, dugogodišnja stručnjakinja u području tehnologije proizvodnje tradicionalnih mesnih proizvoda i sigurnosti hrane. Praktično iskustvo proizvođača doznali smo od kulinara Vjenceslava Hruške. Panel rasprava pod nazivom Budućnost proizvodnje kulena u Slavoniji, u kojoj su s predavače sudjelovali i Mato Matijević, veterinarski stručnjak za zdravlje životinja i biosigurnost, te Mate Bošnjaković, stručnjak za preradu mesa i kvalitetu tradicionalnih mesnih proizvoda, ponudila je odgovore na pitanja o stanju proizvodnje kulena danas, aktualnim mjerama vezanim uz afričku svinjsku kugu, najčešćim greškama koje proizvođači rade tijekom proizvodnje, ulaskom malih proizvođača u sustav registrirane proizvodnje, prepoznatljivosti kulena kao premium proizvoda, te interesu mladih u proizvodnji kulena. Otvorenje izložbe Tajanstveni stanovnici Papuka autora Marka Doboša održat će se sutra u utorak na Galeriji svjetlosti Gradske knjižnice Požega s početkom u 18 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme sutra, pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom, vjetar uz pljuskove prolazno jak, najniža jutarnja temperatura od 17 do 22, najviša dnevna do 39 stupnjeva, dok smo trenutno u Požegi na 36,5 izmjerena stupnja.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Aj, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

krizne, mi slušali smo Big Blue. Traži se berači borovnica za rad na lokaciji Radovanci, pa ako ste zainteresirani za ovaj posao, sve informacije možete dobiti na 091 44 00 559. Moguće isključivo berba borovnicu, a cijena je 4 eura po kilogramu. Evo još ćemo jednom ponoviti broj 091 44 00 559, na lokaciji Radovanci traže se berači borovnica. Nakon Prizne mi idemo dalje uz Oliviju Rodrigo, Firestone, nakon toga i nakon svih ovih godina 80-te uz Bijelo dugme.

0: stanje u prometu.
1: Stanje u prometu, imamo radove, zatvorenu cestu zbog rekonstrukcije ceste, nastupa zabrana prometa za vozila na državnoj cesti 38 u mjestu Požega. Radovi su do 15.12. ove godine. Obilazni pravac za sva vozila je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska ulica, Šokačka cesta, Osječka Obrinuto. S obzirom da je onemogućen promet ulicom Hrvatskih branitelja, uspostavlja se obilazni pravac za smjer prema naselju Velika. Obilazni pravac za teretna motorna masa preko 7,5 tona vozila je iz smjera Pakraca, Brestovca, Pasikovci, zatim Toranj, Viškupci, Velika, iz smjera Našica, Jakšić, Vetovo, Velika, obilazni pravac za ostala vozila, ulica Ante Starčevića, ulica Josipa Andrića, Frakaje Ažića, ulica Jure Križanića, ulica Hrvatskih branitelja, Mlinska i obrnuto. Osim toga, imamo, vozi se uz privremenu regulaciju prometa radnim danom od 7 do 16 sati u naseljima Kuzmica, Srednje selo, Viškovci i Blacka. Zbog rekonstrukcije cesta imamo zabranu prometa za sva vozila na državnoj cesti 38 između mjesta Blatsko Vesela. Radovi su do 1.9. ove godine. Obilazni pravac za teretna motorna vozila Viškovci, Vidovci, Požega, Jakšić, Ferovac, Grabar je Pletenica obrnut. Obilazni pravac za osobna vozila Blatsko Novoselci, Trpari, Gradac, Pletenica, Vesela i obrnuto. Osim toga, ono što još imamo zbog izvanrednog održavanja ceste i cestovnih objekata na državnoj cesti 38 između mjesta Vesela Pletenica, vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Promet se odvija uz privremenu regulaciju semaforima. Radovi su do 26.11. ove godine radnim danom od 7 do 17 sati. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim cestama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Novo, Pivac Market Mesnica Jakšić. Super ponuda i uvijek odlične cijene. Svinska lopatica bez kosti, kilogram 2 eura 98. Vajda Banja Lučki Čevapčići, 500 grama, 3 eura 73. Pivac Hamburger, kilogram 5 eura 54. Holsten Pivo, 4 pack, 4 puta pola litre, 3 eura 58. Vajdegluk Sir Gauda, kilogram 5 eura 59. Krumpir Mladi domaći, kilogram 94 centa. Ponuda vrijedi do 5. srpnja ili do istog teka zaliha. Cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Novi Ales akcijski katalog donosi odlične ponude. Izdvajamo Angel profesionalni akumulatorski trimer 279 eura 90 centi. Praktik udarna akumulatorska bušilica 58 eura 44 centa. I na poklon nogometna lopta. Za bržu i jednostavniju vožnju gradom tu je MS Energy električni bicikl. Moderan, udoban i stvoren za svakodnevne vožnje. Sada po cijeni od 1199 eura. A uz kupnju dobivate i Ales poklon kartu u vrijednosti 70 eura. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 18 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je na Hvaru komentirao izjavu predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića da Hrvatska vojska neće sudjelovati na mimohodu u Parizu i poručio da od načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida očekuje ostavku ako ne ispuni najavu ministra obrane o slanju vojske. Premijer je istaknuo da protokolarno ceremoniji boravci pripadnika Hrvatske vojske nisu Milanovićevoj nadležnosti, nego su u nadležnosti ministra obrane Ivana Anušića sukladno zakonu o obrani. To nije, kaže, vojna misija, operacija niti je koalicija vojnih, nego smo tamo pozvani kao država koja s Francuskom ima sporazum o strateškom partnerstvu, koje pak on uopće nije pridonio. Rekao je da Hrvatska s Francuzima ima odličnu suradnju, političku, vojnu i gospodarsku. Predsjednik Milanović je rekao ponedjeljak na svečanoj sjednici gradskog vijeća Supetra povodu Dana grada i blagdana Svetih Petra i Pavla kao da je Brač, unatoč skromnim gospodarskim prilikama u prošlosti, uvijek zadržao snažni identitet i kulturnu posebnost. Brač je jedinstveni otok i jedinstveno mjesto u Hrvatskoj. Uspjesi Bračana, ljudi koji su se otisnuli na oceane još prije stoljeća, nevjerojatni su. Teško je to objasniti osim njihovom sposobnošću i željom za uspjehom. Taj uspjeh je fascinantan, vođen je isključivo željom za uspjehom i da sebi osiguraju bolji život. SAD su objavili da će se utorak u Dohi održati sastanak na visokoj razini u Iranu, na kojem će sudjelovati glavni izaslanici predsjednika Donalda Trumpa, dok će se usporedno nastaviti tehnički pregovori. Trump je u ponedjeljak objavi na društvenim mrežama rekao da Iran zatraži sastanak te da će on održati se u katarskoj prijestolnici ne iznoseći pojedinosti. 5 osoba je izgubilo život nakon pucnjave u omladinskom centru u sjevernoj Njemačkoj, objavila je policija. 2 osobe su uhišene, od kojih je jedna osumnjičenik, rekao je glasnogovornik policije za BBC. Policija nije dala informacije o dobi žrtava ili mogućem motivu počinitelja. U pucnjavi je ozlijeđeno nekoliko osoba, ali policija je priopćila da nema daljnje prijetnje za građane. Nije jasno koliko je ljudi ozlijeđeno, rekao je policijski glasnogovornik, dodaje da su svi ubijeni osobe odrasle osobe. Veliki broj pripadnika hitnih službi nalazi se na mjestu događaja.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme je sutra, pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar uz pljuskove prolazno jaka, najniža temperatura jutarnja nas očekuje od 17 do 22, najviša dnevna do 39, dok smo trenutno u Požegi na 37,5 izmjerena stupnja.
2: Hey yo, one love, Nered, Zaprešić boy!

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Tokić je stigao u Požegu. Posjetite našu novu poslovnicu na adresi Industrijska 23 i otkrite najširu ponudu guma, opreme i autodijelova. Učlanite se u naš program vjernosti, ostvarite super uštede i uživajte u posebnim pogodnostima. Tokić, sigurnost u pokretu.
5: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Dvije duše, ovo je bio Giboni, prije Brune Marsa, još jednom da spomenem oglas, tražimo berače borovnica na lokaciji Radovanci, informacije su na 091 44 00 559, mogućnost samo berbe borovnica uz cijenu 4 eura kilogram. Risky Toll, Pelin i Meduz, Dvornika i Let Her Go slijedi nakon toga.

Hearts malo zasvirat prije vijesti koje su točno 19 sati. Završavamo ponedjeljak, sutra se družimo u ranijem terminu, našom klasičnom. 18.46 u 19 vijesti, opustite se i uživajte, maknite se ovih vrućina koje su nam trenutne prisutne. Raskladite se i naravno čuvajte, pazite, mi idemo polako dalje, ovo nam je Avril i družimo se, kažem, sutra ponovno, uživajte ostatku ove večeri, ovog dana.

0: 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
1: Osjeti slobodu i pridruži se najvećem bajkerskom vikendu u Pleternici. U petak 3. srpnja i subotu 4. srpnja očekuju vas 15. motosu.

0: je motocikala i stunt show od 17 sati, moto igre i besplatan ručak za sve bajkere, a večer zagrijavaju, bide u srcu i zabranjeno pušenje. Ulaz je besplatan. 15. moto susret i Pleternica, 3. i 4. srpnja.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Marketing radija Valis Aurea 034-271-353.

0: ljubavi.
1: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
2: 19 sati, dobro vam večer, ja sam Nina Pranjić. Otvorenje izložbe Tajanstveni stanovnici Papuka autora Marka Doboša održat će se sutra, utorak, na galeriji svjetlosti Gradske knjižnice Požega s početkom 18 sati. Izložba je rezultat fotonatječaja Kamera Aurea koji Gradska knjižnica Požega uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske provodim s ciljem popularizacije fotografije kao umjetnosti te promicanje zavičajnog stvaralaštva. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonski tijekom proteklog vikenda doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
3: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjom hrvatskom državljankom s područja Valpova koju se sumnjiči da je počinila kazneno djelo krađa. Ona je dana 14. srpnja 2025. godine u jutarnjim satima u Požegi u Cehovskoj ulici iz zlatarnice otuđila zlatni nakit i vezano za navedeno sjedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Što se tiče prometa, dogodile su se prometne nesreće sa materijalnom štetom između mjesta Poljane Međurić u Požegi u ulicama Fra Kaja Adžića i Eugena Kvaternika, zatim u Kutjevu u Zagrebačkoj ulici te u mjestima Poljana i Novi Štitnjak, kao i bijeg s mjesta prometne nesreće u mjestu Berdelovci.
2: Grad Požega je ove će godine financirati nabavu radnih bilježnica za učenike osnovnih škola s područja grada. Odluka o nabavi radnih bilježnica za školsku godinu 2026-2027 je donio požeški gradonačelnik Borislav Miličević 17. lipnja ove godine. Pravo na besplatne radne bilježnice ostvaruju učenici od 1. do 8. razreda koji pohađaju osnovne škole kojima je osnivač grad Požega te učenici katoličke osnovne škole u Požegi, osim onih koji to pravo ostvaruju po drugoj osnovi. Nabavu radnih bilježnica proveće škole kako bi učenici spremno dočekali početak nove školske godine. Ovom mjerom grad Požega nastavlja pružati potporu obiteljima i ulagati u obrazovanje djece s ciljem smanjenja troškova, opremanje učenika za novu školsku godinu.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
2: Vrijeme je sutra pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom, od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmevinom poneprije na istoku. Vjetar uz pljuskove je prolazno jak, najniža jutarnja temperatura od 17 do 22, najviša dnevna do 39 stupnjeva, a trenutno smo na 34 izmjerene stupnje u Požegi.

Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da od

ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine. Jar bole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost,

dobro jutro. 7:29 dan mjeseca lipnja, ponedjeljak i novi radni tjedan. 22 celzijeva stupnja već u Požegi i danas u većini predjela sunčano i vrlo vruće, vjetar na kopnu većinom slab na istoku, kod nas u Slavoniji i do umjeren istočni. Najviša dnevna temperatura ide većinom od 34 do 39 celzijevih stupnjeva.

Katy Perry, Chained to the Rhythm, 7:16 minuta. Rekli smo da je danas prognoza takva da će biti visoke temperature, zbog čega izdan i one najviši alarm upozorenje na izuzetno opasno vrijeme, a naravno vezano je uz temperature koje će dosezati kod nas i do 38 u Slavoniji, pa su potrebne mjere zaštititi sebe, djecu, pogotovo starije, i naravno izbjegavati boravak na otvorenom prostoru i vani u najtoplije doba dana. Ovo je Vatra i Slatke suze, gorka ljubav. Dobro jutro.

0: Udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni Lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom Lugu. Novo, Pivac Market mesnica Jakšić. Super ponuda i uvijek odlične cijene. Svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2 eura 98. Vajda Banja Lučki Čevapčići, 500 grama, 3 eura 73. Pivac Hamburger, kilogram 5 eura 54. Holsten Pivo, 4 pack, 4 puta pola litre, 3 eura 58. Vajdegluk Sir Gauda, kilogram 5 eura 59. Krumpir Mladi Domaći, kilogram 94 centa. Ponuda vrijedi do 5. srpnja ili do isteka zaliha. Cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market mesnici Jakšić, Osječka 20.
1: Espresso.
0: Da.
1: Pivo.
0: Da.
1: Vino.
0: Da.
1: Koktel.
0: Da.
1: Pizza.
0: Da.
1: Zabava.
0: Ma da. Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom

0: Ne postoji malo ponižavanja.
1: Ne postoji malo batina.
2: Ne postoji malo vrijeđanja.
1: Ni malo prijetnji.
0: Djeci treba puno usmjeravanja.
3: I puno jasnih granica.
4: Djeci treba puno objašnjavanja.
5: Puno podrške.
6: I puno strpljenja.
0: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
7: Marketing radija Valisa Urea.

0: prometu.
1: Povremena usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama i u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa je potreban dodatan oprez i strpljenje, javlja Hrvatski autoklub. Naravno da su krenule gužve prema moru i najčešće su nekakvi čepovi oko Zagreba, oko Luškog, gdje se znaju tijekom dana stvarati i poduže kolone u kilometrima koje se broje. Lokalno, naravno, znate već, vjerujem, gdje su radovi, Požega Peternica i Požega Osječka ulica, potrajat će to sve skupa, pogotovo što se Požega tiče, do kraja godine vjerojatno. Drugih nekakvih izvanrednih situacija trenutno nema, ako bude javimo, slušaj dalje Radio Valis Aurea i sretno u prometu.

0: 7:42, vrijeme da doznamo što se događalo na području policijske uprave Požeško-slavonske tijekom ovog vikenda, a to će nam reći i ovog ponedjeljka glasnogovornica Nikolina Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteklog vikenda bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjom hrvatskom državljankom s područja Valpova, koju se sumnjiči da je počinila kazneno djelo krađa. Ona je dana 14. srpnja 2025. godine u jutarnjim satima u Požegi u Cehovskoj ulici iz zlatarnice otuđila zlatni nakit i vezano za navedeno sjedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Što se tiče prometa, dogodile su se prometne nesreće sa materijalnom štetom između mjesta Poljane Međurić u Požegi u ulicama Fra Kaja Adžića i Eugena Kvaternika, zatim u Kutjevu u Zagrebačkoj ulici te u mjestima Poljana i Novi Štitnjak, kao i bijeg s mjesta prometne nesreće u mjestu Berdelovci. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepa na izvješću, do slušanja, do sutra.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati. Najmlađe pleteničanke i pleteničani uskoro će dobiti još bolje uvjete za igru, učenje i odrastanje. Gradu Pleternici odobrena su bespovratna sredstva Ministarstva demografije i useljeništva za opremanje dječjeg vrtića Tratinčica Pleternica te uređenje i opremanje dječjih igrališta u Slavonskom Brodu. Ugovor je uručio državni tajnik Ministarstva demografije i useljeništva Mladen Barać čelnicima općina i gradova svih 5 slavonskih županija za projekte usmjerene na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskom odgoju. Svečano su dodijeljena 182 ugovora za projekte izgradnje, dogradnje, opremanja i uređenja dječjih vrtića te dječjih igrališta za 112 jedinica lokalne samouprave diljem Hrvatske ukupne vrijednosti veće od 5,5 milijuna eura. Nova oprema u dječjem vrtiću Tratinčica Pleternica pridonijeće kvalitetnijem i funkcionalnijem okruženju za svakodnevni boravak djece, dok će ulaganje u dječja igrališta omogućiti sigurnost suvremenije i sadržajnije prostore za igru i druženje najmlađih Pleterničana. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić prilikom potpisivanja ugovora rekla je kako je njihova obveza stvarati okruženje u kojemu će djeca imati najbolje moguće uvjete za odrastanje, a roditelji sigurnost da njihov grad kontinuirano ulaže u sadržaje koji podižu kvalitetu života. Ovogodišnje 46. izdanje Požeške kulenijade održano je u petak u Zlatnom lugu u nešto drugačijem formatu, prilagođenom izazovima s kojima se suočava domaća proizvodnja, ali s istim ciljem, očuvanjem tradicije, razmjenom znanja i promocijom kvalitete. U sklopu programa održana su stručna predavanja, panel rasprava i degustacija koje su otvorili brojna pitanja o budućnosti proizvodnje kulena, ali i ponudili konkretne odgovore, nova iskustva i priliku za međusobnu razmjenu znanja. Kulenijadu je službeno otvorila Irena Martinek, zamjenica gradonačelnika grada Požege, nakon čega su uslijedila stručna predavanja. O tehnologiji proizvodnje kulena i sigurnosti hrane govorila je Helena Marčetić, dugogodišnja stručnjakinja u području tehnologije proizvodnje tradicionalnih mesnih proizvoda i sigurnosti hrane. Praktično iskustvo proizvođača doznali smo od kulenara Vjenceslava Hruške. Panel rasprava pod nazivom Budućnost proizvodnje kulena u Slavoniji, u koje su uz predavače sudjelovali i Mato Matijević, veterinarski stručnjak za zdravlje životinja i biosigurnost, te Mate Bošnjaković, stručnjak za preradu mesa i kvalitetu tradicionalnih mesnih proizvoda, ponudila je odgovore na pitanja o stanju proizvodnje kulena danas, aktualnim mjerama vezanima uz afričku svinjsku kugu, najčešćim greškama koje proizvođači rade tijekom proizvodnje, ulasku malih proizvođača u sustav registrirane proizvodnje, prepoznatljivosti kulena kao premium proizvoda te interesu mladih u proizvodnji kulena. U Kutjevu je svečano obilježen Dan hrvatskih branitelja grada Kutjeva. Program je započeo odavanjem počasti svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na gradskom groblju Svetog Marka, nakon čega je u župnoj crkvi služena sveta misa. Potom je program nastavljen u domu DVD-a Kutjevo. Među izaslanstvima koje su svojim dolaskom iskazali poštovanje i zahvalnost, bile su obitelji poginulih hrvatskih branitelja, izaslanik ministra hrvatskih branitelja Davor Huška, županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić, gradonačelnik grada Kutjeva Josip Budimir i gosti. Prošli ponedjeljak na gradskim bazenima počela je škola plivanja Požeškog športskog saveza za djecu i mlade s tjelesnim i intelektualnim teškoćama. Škola je kao i svake godine potpuno besplatna, a provodi se kroz 10 radnih dana uz 20 sati obuke. Osim 8 učitelja kineziologa sa polaznicima, radi i 18 pomoćnica u nastavi iz Požeške osnovne škole Julija Kempfa. U petu sezonu ove škole upisalo se 30 polaznika, a obuka će se provoditi puna 2 tjedna, odnosno do petka 4. srpnja, kad će organizator sve polaznike, trenere, asistente nagraditi medaljama i diplomama. Zbog visokih temperatura ovom tjednu obuka će se provoditi od 9 do 10.30 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 26 stupnjeva već u većini predjela sunčano, vrlo vruće, vjetar na kopnu slab, na istoku umjeren, istočni, a najviša dnevna temperatura većinom od 34 do 39 stupnjeva.

Ako tražite i čekate osvježenje, ono bi moglo doći u srijedu. Još danas i sutra prženje, a onda u srijedu tijekom dana se očekuje i promjena vremena. Nadamo se samo da neće biti nekakvog nevremena nakon ovako toplih, vrućih dana. Četvrtak bi također mogao, pogotovo sa srijede na četvrtak, biti s kišom. A onda tijekom dana razvedravanja, ali temperature padaju ispod 30 celzijevih stupnjeva. Isto tako petak, subota, nedjelja, ugodnih 27, 28 i ne bi trebalo biti oborina. Dakle, pred nama promjena i onda nešto svježi vikenda. Ovo što slušamo je Silente. Sve da ima neki način Silente koji možete ovog vikenda pogledati u Kolibi 21 u Jakšiću u subotu 4. srpnja.

venčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Schomblick. Osim sale za vjenčanja, imanje Schomblick nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Schomblick očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Schomblick Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034.

brojke i mene ne zanima, 8.34. Evo što možeš čitati na našem portalu RVA.hr ovog jutra. Obilježen dan hrvatskih branitelja grada Kutjeva. Hipodrom u Pleternici okupio europsku i hrvatsku konjičku elitu. 46. Požeška kulenijada, edukacija, tradicija i kvaliteta. HPD Sokolovac završio sezonu na Dugom otoku, a Gojzerica nakon 10 godina ponovno osvojila Olimp. Golden i Hanfix.

0: sportu.
1: Hrvatski autoklub javlja da su povremena usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa je potreban dodatan oprez i strpljenjem. U zonama radova i privremene regulacije prometa vozi se usporeno. Mjestimice ima, kolona je zastojena na autocestama, radovi su i na autocesti A3 do 23. srpnja između čvora Popovača i Kutine, pa se promet odvija po dva sužena prometna traka. Zbog većeg prometnog opterećenja svakodnevno je moguće stvaranje zastoja kolona, osobito vikendom. Ako si u prometu, sretan put, želi ti Radio Valis Aurea.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Kad vrućina krene, zaboravite da klima radi. S HR-om birate pametnu klimu. Sezonsku akciju potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, neki to vole hladno.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Radija, postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing Radija Valisa Urea,

Starship i Nothing's Gonna Stop Us Now. Točno 9 sati, ništa nas neće zaustaviti da kažemo što se od radnih mjesta nudi na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje područni ured Požega. Izdvojili smo i za danas nešto od toga. Agronom društvo s ograničenom odgovornošću malo za veliko traži koordinatora, koordinatoricu veleprodajnog poslovanja i razvoja novih artikala s 3 godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail zaposljavanje@agronom.hr, rok je do sutra. Vinota DOO za trgovinu i usluge traži 5 pomoćnih kuhara ili kuharica sa 6 mjeseci radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail i pandza@color.hr, rok je još danas. Presoflex traži 2 inženjera inženjerke gradilišta s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili na e-mail info@presoflex.hr, rok je još danas. Ljekarna Škoko Požega traži magistra ili magistru farmacije na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj 091-250-83-39 ili na e-mail uprava@ljekarna-skoko.hr, rok je sutra. Narodni trgovački lanac NTL traži 5 prodavača ili prodavačica na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti putem e-maila posao.istok@ntl.hr, rok je sutra. Kutjevo DD traži prodavača, prodavačicu u Poljocentru na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Pleternici te 4 sezonska pomoćna radnika ili sezonske pomoćne radnice u silosu za rad putem vaučera u poljoprivredi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresi Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na e-mail posao@kutjevo.com, rok je sutra. Braniteljski centar traži njegovatelja, njegovateljicu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Bolnička ulica 1 Pakrac ili na e-mail tomislav.petrac@braniteljskicentar.hr, rok je do srijede 1. srpnja. Ovo je naravno samo dio radnih mjesta za koje se možete prijaviti evo danas ili sutra, preko sutra. Cjelokupna ponuda dostupna na HZZH. Idemo slušati razglednicu i vatra.